Siaran deh, itu tadi payahan deh audio keluar sih kan nyimpang kayaknya nangka perum nyahug alah ayah ayah weh sokah anu mah anu mah minun lah makanya kan mah.